0: papa betimi apo me dia me si oye me na
1: oye
0: me je
1: oye
0: me papa oye ma ti
1: e adi ni na
0: he se wudi mu me ka ho oye ma di e ni na me na mo su mu won me na oye me ne
1: ei
0: me je mi ni abemi ma oye
1: oye
0: ma sai ye ka je papa no onu dia oye ye na